Ita Mwangola. Nema kushiba kamaka. Nema kushiba. Kiatu beta. Kiatu kwama. Kiatu shiba. Boba bushi yetu Mwangola. Watu valela.

wapi pa yo mwana invitation pa yeli yo plateau ya biloko yo zongisa oh malchance oni aya toko mo comprendre yo menga na zwaki na nganda na yo te kabela ki ngai na fubu okaka kombo fubu